שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

16-8, יפה לך גם ככה. פעמים כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך. אז אימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחוק הפרק.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

משהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי באש אש

לעתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על כך.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי לנה היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה היא הייתה לי גם נרוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בידי

חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: היום קמתי שמח,

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: רס, ווא, רס, ווא.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: היי, I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

איתו בי במוד ואיך שאת רוקדת זה אסון טובה בלהפיל עלי כישוף איך שהיא זזה עם הגוף ואיך שאת רוקדת זה אסון

0: היא למדה קראטה. אני קולט את הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: סבבה? בוא נלך.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

לי קורות. הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: אילת.
1: 102 FM.
2: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי talk to me. לא מוציא לך את המיצי בואי talk to me. את האדמה שלך מהריצי בואי talk to me. מסתכל

0: שיר בבר מצווה שלך. כל האורחים יברחו מבית הכנסת, יקנו בית בברלין עם עודף למרפסת, וככה מרחוק יראו איך מדינה עצמה לועסת, איך זורקים עוד אימא מהכנסת, איך הנשמה יוצאת בכל שבת שנכנסת. הרי כתוב קומי אורי ובאורך, לא כתוב תעשי מה שבזיין שלך, תתנהגי כמו שך. מה יש? אכלת יותר מדי חומוס וקשה לך להתאפך? את לא סגורה אם את רוצה להתאשכנז או להתמזרח, אה? הגיע הזמן להחליט על הזהות שלך. מה בא לך בשבת? דגים חריפים או קרפלח? מערת המכפלה או פיקוק בקרליבך? נרקוד נשכח או לעולם לא נסלח? ציר פילדלפי או תינוק ג'ינג'י רך? השמש תשקע או תזרח? מחכים למשיח, חושבים שזה טראמפ, רגע אחרי זה עושים פוטוטאם פלה. פעם הזאת ביוון עם החוף הזוהר, בזמן שהכאב של כולנו רק מתגבר. יאללה, הגיע הזמן לסיים. אתם יודעים, הייתי רוצה לראות שוב את בגין נואם.
1: לוחמים, אחים, יהודים,
0: וגם איזה 2 מיליון ערבים. אז בואו נראה לעולם מה זה אור לגויים.

מנסה לסור את על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש שפה,

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.
1: תעמדו פה

חשבתי שאת יחידה ומיוחדת, אבל טעיתי, גם את יוליה, כמו כל הבנות, כולכם.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
3: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
3: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.

איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
1: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב אלבוגים 17.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם. פאדיס
4: איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
3: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: מקיאטו.
1: אילת, 102 FM.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל

יש לך אחד יפה ואין שום דבר שיעצור אותך תפליג לאן שרק תרצה רק אל תפחד לי פה

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: כן, אוקיי, תמרו לי, אמפסו אל ורנו, פואגו!

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

0: הלהיטים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. הוויקנד

Mama, חורשות על טרייסי צ'אפמן. פרינס היה עושה אצל טלי שבת, לי מה אכפת. אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה. אהבתי למות עד שבא החושך. פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות. אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט. איזה אידיוט, אצלנו זו מסורת. אחרי ארוחה

שולחת אותי לקנות סיגריות, תשמרי את העודף. עוד יהיו ימים קשים גם לבאר שבע, הגיע חורף. הייתה זו שהתגרשה, הייתה צועקת לשכן.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.